0: Astăzi, în emisiunea Viziune pentru Viață, debutează o serie nouă de mesaje biblice ale lui Chuck Swindoll, intitulată Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu. Îl ascultăm pe pastorul Benjamin Mogoș cu prima parte a primului mesaj din această serie, intitulat convingător Consultă arhitectul.
1: Când vine vorba de căsătorie, unii oameni se gândesc la o situație în care oamenii sunt îngrădiți și își pierd definitiv libertatea. Gândiți-vă puțin. Căsătoria este văzută de multe ori ca un aranjament în care doi oameni, departe de a fi perfecți, sunt legați unul de altul. Dacă nu pe viață, atunci cel puțin pentru o perioadă. Și pentru multe căsătorii, aceasta este realitatea. Dar știți ceva? Nu este obligatoriu ca asta să fie valabil și pentru căsătoria ta. E drept că instituția căsătoriei traversează vremuri grele. Cu toții știm că rata divorțului este foarte mare și că mulți bărbați și femei testează întâi viața împreună, chiar dacă nu sunt căsătoriți. Ca să nu mai vorbim despre încercările societății de a redefini căsătoria, în așa fel încât să includă cuplurile homosexuale. Însă, dragii mei, căsătoria este o instituție creată de Dumnezeu. Și dacă vrem ca ea să înflorească în mediul ostil de astăzi, trebuie să-i consultăm proiectantul, adică pe Dumnezeu. Biblia mea este deschisă la Cartea Geneza, la capitolul 2, și aș vrea să vă citesc versetul 18 și apoi versetele 21 la 25. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Geneza, capitolul 2, versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Versetul 21. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Așa se încheie capitolul 2 din prima carte a Bibliei, Geneza. Tot din Vechiul Testament mai citim și din cartea Proverbe. Deschidem la capitolul 24 și ne oprim la versetele 3 și 4. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. În seria de mesaje pe care o încep astăzi, aș vrea să vorbesc despre prima instituție creată de Dumnezeu, căsătoria. Și pentru că a fost decisă și întocmită de cel preanalt, înseamnă că vorbim despre un lucru foarte important. O instituție divină este un principiu stabilit de Dumnezeu cu scopul păstrării și protejării rasei umane. În Scriptură găsim trei asemenea principii expuse în mod foarte clar. Primul dintre ele este căsătoria, al doilea este familia și al treilea este autoritatea statului. Vorbim așadar de trei instituții fundamentale pe care Domnul le-a stabilit pentru bunul mers al lumii. De aceea, ca să încep așa cum trebuie acest serial, aș vrea să vă fac câteva remarci introductive. În primul rând, vreau să vă spun că, deși această serie se adresează în principal celor care sunt căsătoriți sau logodiți, asta nu înseamnă că cei necăsătoriți vor fi uitați. De-a lungul anilor, am observat că ne face bine să auzim adevărul lui Dumnezeu. Cuvântul său este benefic pentru oricine. Unora dintre voi, seria aceasta le va arăta ce îi așteaptă în viitor. Altora le va arăta unde au greșit și cum pot să reconstruiască ori să restaureze acest aspect foarte important al vieții. Și dacă nu sunteți căsătoriți, vă rog să nu vă subestimați, dar nici să nu vă relaxați gândindu-vă că nu vi se aplică nimic. Această perioadă din viața voastră este cea mai bună pregătire de care puteți avea parte. Așa că lăsați-vă inima să fie modelată de Dumnezeu pentru clipa când și dacă vă veți căsători. Cel de-al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun este că această serie va fi practic un studiu al Bibliei. Dacă ați fost de curând într-o librărie creștină, probabil ați văzut că există un spațiu rezervat familiei și căsătoriei care este îndeopște plin ochi de cărți. Am intrat și eu, m-am uitat pe rafturi și am răsfoit multe dintre aceste cărți. De fapt, în unele librării am stat și m-am uitat cu atenție la fiecare carte în parte care era scrisă pe acest subiect. Și am fost uimit să văd câte puține dintre ele erau în realitate studii biblice. E drept, unele dintre ele nici nu-și propuneau asta. Erau cărți care aveau o filozofie bună și cărți care aveau psihologie bună, aveau logică bună. Am găsit multe povestiri și narațiuni devoționale și experiențe, însă citindu-le îi tot întrebam în minte pe autori: oameni buni, pe ce pasaje biblice vă bazați când spuneți aceste lucruri? Așa că noi vom proceda altfel. Vom extrage toate principiile importante din Biblie. De aceea vă rog să aveți mereu Biblia deschisă în față. Dacă n-aveți una, faceți-vă rost, ca să puteți urmări ce voi citi. Un alt lucru pe care aș vrea să-l clarific este că pe parcursul acestei serii am să folosesc învățăminte din căsnicia mea. Nu pentru că ea ar fi perfectă. Așa cum i-am spus dimineața soției, eu doar de puțină vreme sunt un soț perfect, așa că am nevoie de timp ca să-mi dezvolt ilustrațiile mele noi. Glumesc, bineînțeles. Totuși, vreau să vă spun că singura căsnicie pe care o cunosc în profunzime este căsnicia mea. Și de-abia acum încep să descoper cu adevărat cum stau lucrurile. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a ținut împreună până acum, îi mulțumesc pentru harul său mare care ne-a învățat atât de multe lecții și vă voi împărtăși câteva dintre ele. Repet, căsnicia noastră nu este o căsnicie perfectă. Familia noastră nu este perfectă. Este o familie de păcătoși. Este o familie în care, dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu, și noi ne-am luptat cu aceleași probleme cu care se luptă mulți. Dar prin mila Domnului, este și o familie unde harul lui Dumnezeu este din belșug. O familie în care învățăm să trăim în armonie împreună. Nu avem un cămin perfect, așa că am să vă împărtășesc cu sinceritate din greșelile noastre și din experiențele care ne-au învățat că nu trebuie să fii perfect ca să ai un cămin creștin. Cel de-al patrulea lucru pe care aș vrea să-l menționez de la bun început este că ne vom raporta la acest subiect al căsniciei ca și cum am încercat să remodelăm o casă. Și știți că este destul de costisitor să renovezi o casă. Așa că vom vorbi câte ceva și despre costurile restaurării. Vom vorbi deschis și direct despre toate lucrurile pentru care trebuie plătit un preț. Și sper că mă veți asculta până la capăt înainte să reacționați, pentru că fiecare mesaj din această serie este incomplet fără celelalte. Numai împreună formează imaginea de ansamblu pe care aș vrea să vă transmit. De aceea am stat și m-am gândit bine cum să le potrivesc pe toate împreună. Înainte de orice, aș vrea să alegem planurile. Astăzi ne vom consulta cu arhitectul căsniciei și vom vedea care sunt planurile și care sunt costurile. Apoi, în mesajul următor, vom turna fundația. Vom discuta despre rolul soțului și al soției. Urmează să vorbim despre cărămizile care alcătuiesc o căsnicie, pentru ca apoi să discutăm despre anumiți înlocuitori, care, da, poate că arată ca originalul, dar în realitate sunt falsuri, sunt contrafaceri. Vom continua prin a discuta despre de ce ia sfârșit luna de miere și de ce nu continuăm. Și apoi, în următoarele mesaje, vom afla cum se construiește o structură. Vom discuta despre termitele care ne atacă structura de lemn și vom discuta și despre cum să avem un conflict în mod sănătos. Dacă tot e să ai o ceartă, măcar să fie una bună. Finanțele vor fi și ele abordate. Episodul se va numi "Până când datoriile ne vor despărți". Iar spre sfârșit, vom plăti asigurarea locuinței și vom vedea cum este să rămânem împreună și după ce copiii au crescut și cuibul a rămas gol. Acum, dacă la sfârșitul acestei serii o să mai aveți întrebări, să știți că mai mult ca sigur nu voi avea răspunsurile. Așa că va trebui să mergeți să întrebați pe altcineva. Eu am să vă spun însă tot ce știu. Vă voi spune lucruri pe care încă nu le-am pus în practică, dar și lucruri pe care le-am pus în practică și am văzut că funcționează. Și pe tot parcursul acestor mesaje, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ne va ghida. Și odată astea spuse, haideți să începem. Avem Bibliile deschise la început, în prima carte, la Geneza, capitolul 2. În subiectul acesta al căsătoriei, Geneza 2 este pentru teologi și, bineînțeles, pentru oricine studiază, primul pasaj de referință. Asta înseamnă că atunci când ei deschid Biblia ca să găsească informații despre un subiect, merg mai întâi de toate la un pasaj relevant și de acolo își construiesc premisa. De exemplu, dacă am studia subiectul păcatului, am merge în Geneza capitolul 3, unde ia naștere păcatul. Dar pentru că studiem familia, vom începe cu Geneza capitolul 2, unde ni se relatează începutul familiei. Cred că este evident de ce avem nevoie să facem această serie despre căsătorie. Doctorul George Macer spunea că un cuplu cu o căsnicie fericită este o raritate, mai degrabă o excepție decât regula. Căsnicia suferă în lumea noastră din pricina neglijenței și a reacțiilor nepotrivite. Așa că haideți să ne dăm jos măștile astăzi. Eu știu că printre cei care mă ascultă astăzi există tot felul de probleme în familie. Situația familiilor voastre și durerea din ele este poate cel mai bine păstrat secret din biserică. Puțin sunt cei cărora le dezvăluiți greutățile din căsătoria voastră și cât de greu este să vă înțelegeți cu partenerul, cu părinții sau cu urmașii voștri. Realitatea din familie este adesea profund dureroasă. În drumurile mele am ocazia să întâlnesc misionari, alți păstori și alte biserici. Și am văzut că pretutindeni problemele sunt aceleași. Fie că sunt în oraș sau la sat, în provincie sau în capitală, peste tot familiile suferă. Așa că pe parcursul acestei serii de mesaje, sper să nu vă umpleți cotul de vânătăi, adică să nu vă înghiontiți prea mult partenerul de viață și să-i tot trageți câte un cot în coaste, ascultă tu, că ție ți se potrivește. Sper să nu aud, înainte de mesajul despre cum să ai un conflict sănătos, vreo replică de genul: asta tu trebuie să asculți, tu ai problema asta. Dragul meu, când vorbesc, mă gândesc la tine, la problema ta, la căsătoria ta și la contribuția ta la această căsătorie. Pentru că acolo se găsește cea mai mare parte a răspunsului. Dumnezeu i-a zis lui Adam în versetul 18: nu e bine să fii singur. Suntem în Geneza, capitolul 2, versetul 18 și ni se menționează pentru prima dată în Biblie că ceva nu este bine. Știai asta? Dumnezeu a făcut lumea și totul era bun. Face soarele și luna și stelele și toate sunt bune. Separă lumina de întuneric și pământul de ape și totul e foarte bun. Marea mișuna de tot felul de pești și plantele încep să încolțească pe fața pământului și Dumnezeu spune că totul e foarte bine. Și apoi îl face pe om, după care Dumnezeu spune că ceva nu e bun. Asta mi-amintește de două răspunsuri omenești, foarte practice față de crearea bărbatului și a femeii. Unul dintre ele este perspectiva bărbatului și celălalt este perspectiva femeii. Perspectiva femeii e că Dumnezeu a făcut bărbatul, s-a uitat la el și a spus: cred că pot să fac ceva mai bun decât atât. Și apoi a făcut femeia. Și perspectiva bărbatului e că Dumnezeu a făcut animalele și bărbatul, după care s-a odihnit. Și abia apoi a creat femeia. De atunci, nici animalele, nici bărbatul, nici Dumnezeu n-au mai avut odihnă. Vreau să vă liniștesc, niciuna din perspectivele acestea nu este biblică, deși se pare că ar fi mai multe dovezi în sprijinul celei de-a doua perspective. Sunt sigur că o să plătesc pentru gluma asta. Dragii mei, revenim. Nu este bine pentru bărbat să fie singur, a spus Dumnezeu. Cu alte cuvinte, singurătatea bărbatului este rea. De fapt, în original, negația din propoziția în ebraică este foarte accentuată. S-ar traduce mai degrabă: nu este deloc bine ca bărbatul să fie singur. Cuvântul pentru singur este tradus și ca izolare. Este un cuvânt care înseamnă și sterp. Cu alte cuvinte, lipsește ceva din Adam. Viața lui este incompletă. Cam așa a spus Creatorul. El îl făcuse pe bărbat, Dumnezeul cel perfect îl formase pe om dintr-un bulgăre de pământ. Și după ce l-a făcut, l-a privit și a spus: lipsește ceva. Este o singurătate, o izolare în jurul lui, care nu este bună. Este o parte din el care este incompletă. Și știți istoria, Dumnezeu i-a venit în ajutor și în versetul 18 am citit că Dumnezeu a spus: voi face un ajutor potrivit pentru el. Primul cuvânt folosit vreodată pentru a descrie femeia, și vom studia asta mai amănunțit, este cuvântul ajutor. Este un cuvânt care înseamnă să asiști pe altcineva, să-i acorzi ajutorul ca să fie complet împlinit. Este ideea de a interveni și de a ajuta în așa fel încât să fii sau să devii o parte potrivită a vieții celuilalt. Dacă vă place muzica și dacă aveți ceva cunoștințe în domeniu, probabil că ați observat că din când în când compozitorul adaugă ceea ce se numește un obligato sau o contramelodie în partitură. Asculți cântecul care curge, când brusc îți dai seama că există o altă melodie care îl completează. Și dacă asculți în continuare, nici nu îți mai dai seama că există, pentru că scopul ei este să scoată în evidență tema principală a compoziției. Cam despre asta este vorba și în pasajul biblic pe care l-am citit la început. Dumnezeu a făcut femeia pentru ca bărbatul să fie complet cu ajutorul ei. Și în această experiență, ea nu este roabă, ci este foarte liberă. Dar foarte puțini în lumea de astăzi au o asemenea experiență. Și asta pentru că mulți cred că libertatea înseamnă că poți face ce vrei tu și cum vrei tu. Ce nu știu ei este însă că puține lucruri sunt mai înrobitoare decât asta. Dumnezeu a creat lucrurile în așa fel încât ambii parteneri să aibă o împlinire extraordinară atunci când se potrivesc unul cu celălalt, când se calibrează în această legătură care devine armonioasă. Priviți acum la versetul 21. Deci, după ce Domnul spune, vreau să-i fac un ajutor potrivit, în versetul 21 ni se spune, Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. A fost prima operație, am putea să spunem. Dumnezeu l-a adormit pe bărbat, pe Adam, și apoi Biblia ne spune că Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Aici cuvântul a făcut înseamnă a construi sau a reconstrui. Dumnezeu a transformat coasta într-o făptură vie. A deschis pieptul lui Adam, a scos o coastă și l-a închis la loc fără să lase nicio cicatrice, din câte se pare. Și apoi Dumnezeu, cu coasta în mână, cum ar veni, s-a apucat să restaureze, să construiască ceva minunat. Așa vedeau evreii aceste lucruri. Ceva a prins viață acolo și a format în femeie ceea ce lipsea în bărbat. Biblia spune mai apoi, în același verset, și a adus-o la om. Este unul dintre cele mai mișcătoare versete din tot capitolul. Adam, care tocmai se recupera după operație, și-a ridicat privirea și acolo în fața lui se afla ceea ce îi lipsise până atunci. Adam a privit-o pe această femeie și a spus în versetul 23, ca și cum ar prezenta-o cuiva, iată pe cea care este os din oasele mele. O altă traducere spune că Adam a exclamat, asta e! Cum am spune noi astăzi, la fix, exact ce-mi trebuia. Adam a zis, ființa aceasta este exact ceea ce aveam nevoie și este os din oasele mele, carne din carnea mea. Eu unul nu cred că a spus asta fără să o ia în brațe pe Eva în momentul acela. Poate că sunt eu romantic, dar nu cred că Adam a stat acolo nemișcat și barostit apatic, e os din oasele mele și carne din carnea mea. Cred că realmente Adam a fost profund mișcat și cred că s-a apropiat de ea. Și când te gândești că Dumnezeu a luat o parte din el ca să o facă pe Eva, de fapt a transformat-o în partea minunată care lui îi lipsise până atunci. Cred că trebuie să petreci câțiva ani de zile singur ca să înțelegi pe deplin cât ești de nefericit. Mă aventurez chiar să spun că în primii 20 de ani din viața mea n-am știut mai nimic despre căminul creștin. Lăsând la o parte ce văzusem în jurul meu, îmi dau seama că în mintea mea eram foarte puțin pregătit pentru a-mi împărți viața cu o parteneră. Domnul a știut ce fel de persoană aveam nevoie ca să mă împlinească. Și eu știam că există un gol, dar nu știam care este acela. Nu știam bine ce nu știu, dacă mă înțelegeți. Și asta este ignoranța desăvârșită, să nu știi ce nu știi. Dar Dumnezeu mi-a adus femeia de care aveam într-adevăr nevoie. Și mi-a potrivit-o în așa fel încât au fost aspecte în viața mea pe care nu le-aș fi dezvoltat niciodată fără ea. anumite beneficii și înțelegeri ale unor versete biblice care ajung acum la voi prin mine sunt de fapt de la ea, de la soția mea. Și multe dintre lucrurile pe care am să vi le spun în această serie le-am învățat datorită soției mele. Pe parcursul căsătoriei noastre am descoperit că lecțiile se țin lanț. Aveam o serie de conflicte, învățam din ele și pe când terminam cu ele, apăreau altele. Și pe parcursul acestei căsătorii, Domnul ne-a dat harul de a avea și copii, o slujire și un cămin cu toate bucuriile unei căsnicii. Așa că îl înțeleg pe Adam când spune, asta este. Ea este cea pe care o așteptam de mult. Să ascultăm ce spune Biblia mai departe, versetul 24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Cuvântul ebraic înseamnă a lipi sau a te lipi. E vorba de o legătură puternică. De aceea bărbatul și femeia se vor lipi unul de altul cu un lipi, ce am putea spune, permanent. Și spune în a doua parte a versetului 24 că vor deveni un singur trup. Ascultați-mă cu atenție, vă rog. Această descriere nu este folosită niciodată pentru relația părinte-copil. Niciodată nu ești un singur trup cu părintele sau cu copilul tău. Niciodată nu ești un singur trup cu un bunic sau cu prietenii tăi cei mai apropiați. Niciodată nu se spune așa despre vreo altă relație apropiată. Se spune așa numai despre relația cu soțul sau cu soția. Și spun asta pentru că mulți se gândesc să aibă copii ca să-și păstreze o relație vie în căsătorie. Și din nefericire, copiii devin acea legătură care îi ține uniți pe cei doi soți. Și știți ce se întâmplă atunci, nu-i așa? Părintele devine un singur trup cu pruncul, dacă putem să spunem asta. Iar când copiii pleacă de acasă, știți ce se întâmplă și atunci. Asta arată că nu a existat de fapt legătura care trebuia între soț și soție. Vom vorbi mai multe despre asta în alt mesaj. Însă acum se naște o întrebare. Odată ce au devenit un singur trup, a existat o armonie cu adevărat? Versetul 25 spune, omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Și cred că este vorba aici de mai mult decât goliciunea fizică. Înseamnă și asta, dar cuvântul ebraic înseamnă expus. Ca și cum ar transmite ideea de deschis, nepăzit. Viețile lor erau deschise unul față de celălalt și nu aveau de ce să se teamă, nu aveau de ce să le fie rușine, nu aveau de ce să fugă. De fapt, eu am o teorie personală conform căreia unul din motivele pentru care păcatul i-a afectat în mod atât de cumplit pe Adam și Eva este că au devenit conștienți de sine. Până atunci, ei erau conștienți unul de altul și conștienți de Dumnezeu. Dar atunci când păcatul și-a lăsat cicatricea sa urâtă, omul a devenit conștient de sine. Și ca unii care ne luptăm cu această conștiență de sine, recunoaștem că știm și noi ce înseamnă această zbatere de a încerca să trăiești în armonie cu celălalt, deși treci prin situații în care te simți amenințat. Dar în grădina Eden, cei doi trăiau în armonie, deschiși unul față de altul, fără a fi în gardă, uniți printr-o legătură care nu cunoștea limite.

ca să știi ce este și cum poți reuși în căsătorie, întreabă-l pe cel ce a brevetat-o și o supervizează. Ați ascultat în emisiunea Viziune pentru Viață prima parte a mesajului Consultă arhitectul. Mesaj care va continua în ediția noastră viitoare. Până la următoarea întâlnire, cei dornici de alte asemenea informații ori resurse pot vizita site-ul viziunepentruviață.ro sau pot apela 031 422 8587. Să ne auzim sănătoși!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.